0: دستشک بولد. پنجمی، تماق یش ترتیبی دقت قلش. تماق یگند آلد بلن کوکتاد و یقرا اخسلق یمکلکلنی. آخردا کربن سوبرکملرنی یش کرک. بناقلگندا تویش تویگس نوزارتب تماقتن کین قان شکرنان اورلب کتیشنان آلدن آلغل بولد. آلتینچی، اوماشلش درجهسی یقرا سو ترکیبی کوپ یمکلکلدن ساقلنش. Umaşılınış derecesi yukarı bolsa, kaynatış vaxtı uzun, bek izilgen, şeker miqdarı eşip ketidi. Bolup mu, diabet kesli qatarlıq sozulma keselliklerge griptar bolğanlığa nispeten aytqanda, keşlik tamaqta, şifen, nilobar qolı talqını qatarlıqlarını az yeyish kerek.
1: Аңлап атқаналар, Шинжаң радио телевизия станциясының тән сақтығы зор байлық программасы.
2: Бұл программаны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Аптоном райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы жолы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптоном райлық сәхия сағламлық комитеті белән бірлікте сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханасы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіс қылынды. Илім пән білімлерін омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми усул тәшәббүс қылайлы.
3: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda ko'ni tish cho'tkisi bilan to'nglatqining yemlig'ichini tozalaganda tok tejigili bo'lamdi degan mazmun deqtingladi bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan oddiy sog'lomlik harakati har oyda bir qitim tashlandoq ko'ni tish cho'tkisini soda suviga chilab, to'nglatqi ishkining to'ti atrofidagi kauchuk yemlig'ichning purlashgan yerini cho'tkilab yuyib, ondan ul lati bilan pokiz surtish. To'nglatqining Yemlik uçini uzak müddet tazlamağanda yemeklik kaldıkları ve zemburuğla yuşurunup gelip, kauçuknan ketişi elastikliğini yoktup, şikçin itilmey, soğuk hava sırtkı çıkıp getip, tok serbiyatı 10%'ın 30% kice eşip getidu. Koni çiş çötkisinin kili inçke pürmelerge kirip, tel tökküs tazılaydı. Suli. Yemeklik soda bilen az mıhtardaki suni tanşep, umaç haldege keltürüp, yemlik uçtiki, Pürülmege sürgep 5 minut tınış turguzumuz. Kuruk çiş çötkisi bilen uyak buyak çötkülap yuyup andın öl latı bilen sürtüp kurduğumuz. Yerik bar yokluğu ya ki şekli özgergen özgermegenlikini tekşürümüz. Eğer bar bolsa çaç kurutkuşunun ısık şamalı bilen yumuşatkan denkin tüzlesek buludu. Bugün 5 minut vaqt sarıp kılıp tonglatkunun işkini tazılan. İşkini yapkan haman sümürgen Avaz anlansa, bu yemliknin əsligi kəlgəlikini tüyəndürdü. Hər ayda bir qitim tazılasa, hər yili nəcə 10 kilovot saat tokni tijəb qalqılı boludu. Tonglatqının işiltiş vaxtı tiximi uzun boludu.